ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Redress et peccum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.